0: an klichug a Kathleen Mackinessen an ma baden hag e ma poen e chur gozeadenn hag a manumeu mal o boesel du bourg. Gozeal an daou assemblez diver ben un nebeut barzone ego.
1: Ici Breizh Izel.
2: Un heur vez e brezone.
1: Breizh Stormir.
0: Hag e deud ar zonch kroget an e deus avar e deus an aikou giz paskalet just a rog setu manu neus goulene dig an malo hag an eus kaset a ba denoun evit an dud ne evit deskideo sevel aikou.
3: Ya, gret meus an dra an det chasse a degou aikou. Da a deo un abaden eo, ma vez strolet tud, kaset en natur, pepini a grog da sevel aikou. A gouleze e ken labourer en ur zal e ken labourer evit gwelaat aekou an areal met en un doare penos ne ke fentus ive me simple ur ken labourer fentus treo plijus treo hag ar chasse a degouze a meus dizoet just avar gant alan kerven daou pedri meus gret un an e peros un an e Une année l'an dernier, ma me songe mat, une année Plougastel. Ya, an draze zo frouezus rak tout an dud, zo ken ari no deus savet barzo negebet en o bue a c'hel kemer perz.
4: Bon, rab a chonj neus nemet aikou bandastumar de barzo negu, a zan vet rostur, en band de bati aliam, malo, pez ne souez da hon on ie, pe ke gelar an aliez, pa ve on doare d'astum barzonegou a mos gant a skrivan ervien, eng ve renket dre mareu, vechou dre beajou a zobegouet de nesran vro, tetez ket dibabet tambet lak de o nurs e barz.
3: Un urso mestra met nekedez un neuden eo kentoc'h eget un urs. Da skouer e kreiz an da stumadek ez eus traoù fentusor. Evit diskuiza un tammik al lemerien. E fin al leor ez eus an o kentoc'h eus temou aden dar maro, dar c'hanf e traoù egise. Ya un neuden zo, un neuden soup kenan, gwevn kenan.
4: Eie.
3: Met un neud en zo, ya. Met gwire eo liesseurt an temou, an karante, kranf, treus gazariez, kened ar bed. Bon, abep sort temou, abep sort furmou ive, gwer zen ou dieu, pe wech, met un aikou ar bep eil pagen, daou pedri limrix, ar stumze abjudin ive.
4: Ah, alors daou e displeg petra limrix.
3: Un limerick.
4: Un limerick.
3: Distag ar an limerick peg ez eo un anno saoznek ben afin. Un limerick zo ur barzonek war pem gant pem gwerzen. Daou, enfin, diou werzen hir, diou werzen ver, ur werzen hir, hag an klotenou kren, klotenou fin ar werzenou, a klotenou diabars, marfel deon. Hag an diben a zo fentus a di c'hortus. Neuze traoù di chipot, traoù di chek, traoù evit kaout fent an dreistol.
4: Ya.
3: Setu, ar stumze a blijedin kat petre ki klot gant spered an iwer zonis. A laket meus nous un ket de tri, da gavin tri pe bevar, em leor, ive.
0: Se a tro an one da glevet malo ur vech benag a landa zo sur en oma baden nou. Rorstur ne an o an dastumat barzon e gou, skrive gantan e hag em banet gad an tiem ban ar liam. Merci bras de an da malo, merci bras da manu mehu e da verbed et tout la kaos gatan du stur blovez en an tekando a tregond gastrola l'on et fall.

0: Sele tro a tro gar strolad glas ur strolad agar e berz fin ar blovechoù deg a pever ugen penkent ar blovechoù daouvil.
1: Ici Breizh Izel,
2: Or Abaden e Brezhone.
1: Breizh Storming.
0: Er gouze ar den nirio an abar den montre malo bouessel du bourg en skrivan er amman numé u animatour en man ici Breizh Izel. Malo zo pa oez emban na ror stur an da stum at barzonegou gad ar liom. Kaouz vo bremen deus barzonegou tro en e deus ur yezal.
3: Ya ralawar, dam zonge. Tud zo skrivanir zo. O de skrivet e meur a yez, an draze zo boutin a war, met evit ar barzon egout n'eo ket naeze. L'ot tud a o de strouet diwar ar brezonek e galek, met diwar ar galek e brezonek ne betre d'am zonj. Met bon, red o larout, me sra en dastumat barzon egout e ror sur, neus nemet l'ode, neus o bet troet diwa ar galek. L'ode n'eo brasa zo bet savet e brezonek.
4: Tal ver ar boan koze l'antemek deus an ar peguir, kro ge peus skriv barzoneg ou malo ya ou antre.
3: Ya, guire, ya. Ah ya, pour un bugel,
4: Andra zo souezus peguir, neus ket kalz bugol hag a skriv barzoneg ou setu pa ouez beien tout, petra neus lakad ar handout var an enza.
3: Pa oant bihan tout, pa nou fin ket l'arret un dram naturel e oa ne moa ket daim skiant eus an traoù berteze pegure flige din ar motse da ve eva da pegure oan en natur ive a liez et im a mam goz oken aze dir ag ar mor pe oa ar meiz splujet en natur e flige din ar real un tammik a naturel e kaven skriva tammou bien ne vez vite tombe barzone go bien ob trou bugal et ya
4: tout ce que change ne a pesen as ster de da hand de za barzoni et puis pas ver bugal go dan a lise et a school a boys var choix ou a sorte
3: ah ya mais distruja a school castra ou hein pas les routes très ça des noirs dans les réseaux bravo bravo mais ar zourien wir zo an eo, pa wele ar goude ar skolaj, traou nan distrujet davat, red eo at kavout ar frankiz da goude, ya gwir.
4: Ay, me mastra, da ha de peus, pegur aliz pa groger, ya wang tre e mos gant an dra, pa zigweir c'henbot, leskarer an aha agost, ma meus kompren ma te malo, te ske gwaet an a
3: ma, skriven moa barzonegou pour an bugel tout a goudeze pour an krenardive me historiou 40 hein, tout okay. An grenarde da skriv barzonegou 40 a goudeze goudeze kendaret gwecha gwechal ad kroget davat pour an studier ya, lakom a goudeze atao d'arret meus gant ar barzonegou atao an dra a bouez e oem bue meus tra.
0: Ben a en e kom zo malo bouezet du bord du stu konskriet plone eve. Pe plone, giz velar na e bodenek, bodenes a mon a son vez ne gade. Rosenthalek, bladen deus re gaira tout oa vedem an e ganto, var lern evel just me e kom zim roa deus barzonegou gant malo bouezet du bord.

0: Ben Klischeug a Kathleen Mackinessen an ma baden hag e ma poen echur gozer adan hag a manumeu mal o Bruxell du Bourg. Gozer a landau a semblez diver ben un nebeut barzone ego.
1: Ici Breizh Izel.
2: Un ur vez e brezone.
1: Breizh Stormil.
0: Hag e deud ar zonch un kroget oan ne deus avar ie deus an aikou giz paskelet just a rog setu menu neus goulennet egan malo hag an eus kaset abad e noun evit an dud ne evit deskideo sevel aikou.
3: Ya, gret meus un dra an det chasse a degou aikou. Da deo ma un abad e neo ma vez strolet tud kaset en natur pepini a grog da sevel aikou. A goudeze e ken labourer en ur zal e ken labourer evit gwellaat aekou an areal met en un doare penos ne fentusive met simple hein, ren labourreo fentus treo, plijus treo hag ar chasse a degouze a meus dizoet just avar gant a land kerven daou pedri meus gret un an e peros, un an e Une année l'an dernier, ma me songe mat, une année Plougastel. Ya ya, an draze zo frouezus rak tout an dud zo ken ari no deus savet barzon egebet en obue a rel kemer perz.
4: Bon, rab a chonj neus nemet aikou ben dastumad barzon egou, a zon vid rostur en band de bati aliam malo, pez ne souezet a hand on ie, pek e gelaran aliez, pavé on doare d'astum barzonegou a mos gant a skrivan erien, eng ve renket dre mareou, vechou dre beajou a zobegouet de nesren vro, tet eus ket dibabet tambet laket o nurs e barz.
3: Un nurso mestra met nekedez un eif. Penos, un nœud en eo kentoc'h eget un urs. Da skouer e kreiz an dastumadek ez eus traoù fentusoc'h. Evit diskuiza un tammik al lemerien. E fin al leor ez eus an o kentoc'h eus temou aden dar maro, dar ranf e traoù egise. Ya, un nœud en zo, un nœud en soup kenan, gwevn kenan.
4: Eie.
3: Mais de nœud en zo, ya. Mais guire eo liez seurt an temou, an karante, kanf, treus kazariez, kened ar bed. Bon, abeb sort temou, abeb sort furmou ive, guer zen ou dieu, pe wech, mais de un aikou ar beb eil pagen, daou pedri limrix, ar stumze abjudin ive.
4: Ah, alors daou e displegue petra limrix.
3: Un limerick.
4: Un limerick, ya.
3: Distagar an limerick, pek ez eo un anno, saoznek ben afin, un limerick zo ur barzonek war pem gant pem gwerzen, daou, enfin, diou werzen hir, diou werzen ver, ur werzen hir, hag an klotenou kren, klotenou fin ar werzenou, hag klotenou diabars, marfel deon, hag an diben a zo fentus a di c'hortus. Neus e traoù di chipot, traoù di chek, traoù evit kaout fent an dreistol.
4: Yeah.
3: Setu, ar stumze a blije din kat peus eo ket klot gant spered an iwer zonis. A laket meus nous un ket de tri, da gavin tri pe bevar, em leor, ive.
0: Se a tro an onet da glevet malo ur vech benaga, lant a zo sur en om abaden nou. Rorstur ne anno an dastumat barzon egou, skrive gantan ne hag embanet gad an tiem ban ar liam, merci braz de an da malou, merci braz da manu mehu ie da verbed, et tout la kaouz gatan du stur blovez en an tekando a tregond gastrola lon et fall.